Gantum e mjes Men menak sovi apin Ti du me mjes Marmuro arpin Ules im ke ules Seret in stëvu me Anguis se vjeras Ale gotë sovu me që Orat s'kërzi anhas Pave garodet Ai rezistă.

Gardese nesë dakje që ato në mërë të mbare cilët në stetsar gardë, kërdë në cërë. Pa të ase ke vorbi tjerë kemë, që e muzhen me gënë në stacë mëna, me gënë kam i tjerë kemë.